0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: close my eyes, you're still the only one I want to cling to. You're the last thought on my mind.
1: God morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913 900 89

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Torsdag fredag planerat här att vi skulle lyssna till Carolina Sandros som fått förhinder denna dag. Men vi ska sända en repris ifrån augusti 2025 här. Vi ska berätta att det är torsdagen 6 augusti denna dag och det är Alfons och Ines som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Alfons, det är ett västgötiskt eller gotiskt ursprung på det namnet. Det är sammansatt av kamp och ivrig och tapper ord som finns med där. 2023 personer i Sverige har Alfons som tilltalsnamn. Ines, det är en spansk form av Agnes och det är 3666 personer som har Agnes som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.17 och den går ner 21.19. Prognosen för vädret då, vi kan nog räkna med att det blir lite halvklart. Det blir inte så mycket regn, jag tror att det var 1,6 mm över dygnet här. Men det kommer att växla väldigt mycket under dagen med både lite regn och lite solsken. Och mulet omväxlande, titta ut genom studiefönstret här nu så är det ju molnigt och rätt blåsigt faktiskt. Enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det relativt kraftig medelvind 10,2 sekundmeter sydväst. Och temperaturen den har nått upp till 18,2 grader. Nu ska vi se om vi kan lyssna till en repris då med Carolina Sandros här.
1: God morgon säger jag också. En ny dag och vi ska försöka att fylla den med en morgonandakt. Och jag har fått in två önskningar när det gäller musik och låtval den här morgonen. Och den första ska vi få lyssna till nu och det är på en engelsk melodi som är välkänd för oss alla. Det är Morning Has Broken.

det var en av våra lyssnare utanför kommunens gränser nere i Halland som hade önskat den här melodin. Det här med att hitta psalmer på tema höst, det var inte så lätt som jag trodde. Men jag skulle vilja citera några verser på en psalm ur den här som jag använde även igår, psalmer i 2000-talet, som heter Kom vandra genom gatorna. Kom vandra genom gatorna i staden, du goda ande, sommarklar. Stryk ömt den nötta gamla grå fasaden. Berör det liv som än finns kvar. Så tro kan gro och hopp kan bo där våra dörrar öppnas för det andra. Smyg in i våra smala trappuppgångar. Septembermilda kärlekssång och sjung om Gud för rädslans alla fångar, för oss vars mod kvävs gång på gång, så sorgsna ler och blinda ser att det är ändå värt att leva livet. Vi får be. Och Gud, vi tackar dig för att du formade människan så skönt. Att du tog din boning hos vår syster, jungfru Maria. Att Jesus, vår bror, visar hur den riktiga människan är. Att Jesus, vår förebild, hjälper oss att bli riktiga människor. Att Jesus, vår frälsare, älskar oss. Förena oss alla i hela världen till en enda familj. Renhet och värme i tjänande och kärlek. I fullkomlig frihet som riktiga människor. Amen. Vi håller oss kvar lite granna i helgen som gick, där temat för oss var friheten i Kristus. Och jag läser en av texterna som hörde till söndagen ifrån Markus evangeliet kapitel 7. Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom, Effata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Effata, öppna dig. Det är det ordet som vi får höra idag tidigt på morgonen. Öppna dig. Tänk att frihet och öppenhet hänger så nära ihop. Det finns ingen frihet där sinnen, dörrar, gränser är stängda. Det finns ingen frihet där vi håller så hårt i det som är vårt att vi inte längre kan ta emot från andra. Om jag stänger min dörr, låser och reglar så att ingen kan komma in, kan inte heller jag komma ut. Jesus möter en man som är döv, som knappt kan tala. Han kan inte delta i gudstjänsterna på samma villkor som andra människor i ett samhälle utan teckenspråk eller punktskrift. Men han har människor som bryr sig om honom och som vill hans frihet. Och de gör vad de kan för honom. De tar honom till Jesus. Vår frihet förutsätter öppenhet.
Och för att försvara den så behöver vi andra människor. Andra människor som förstår våra behov och som anstränger sig för vår skull. Andra människor som tar plats i våra hjärtan, i våra öppna rum. Andra människor som inte får plats om vi stänger om oss. Öppna dig, Efata. Hur ser mitt liv ut egentligen? Är du och jag öppna? Är du och jag öppna inför Guds handlande i mitt och ditt liv? Är jag öppen för andra människor så att Jesu kärlek kan få fritt spelrum genom mig? Är jag öppen för att lära om, för att lära nytt? Eller är jag så fast i mina gamla föreställningar och övertygelser att ingenting någonsin tränger igenom? Jag tittar på mitt eget liv och finner att det är nog både och. Som så ofta, det är ju lättare att bry sig om de som tycker som jag och de som är ungefär som jag. Det är ju lättare att släppa in den som inte alltid utmanar mitt sätt att leva eller min bekvämlighet. Det är lätt att vara tolerant mot den som är tolerant. Öppen mot den som är öppen. Men det är då som Jesus kallar oss att gå utöver det vi själva är bekväma med. Utöver det vi själva uppfattar som rimligt eller rätt. Han till och med spottar, står det i texten, och kommer så nära. Det är obekvämt, fysiskt och påtagligt. Liksom för att understryka att det ibland krävs mer än vad vi själva vill ge för att befria en annan människa. Det är en av de saker som skiljer nästan kärleken från vanlig välgörenhet. Att offra, att ge mer än vad som är bekvämt. Att inse att en annan människas frihet och välmåga är intimt sammankopplat med min. Om jag inte är beredd att ge, att öppna mig, så kommer inte min nästa heller få den omsorg och frihet som hon behöver. Det är Jesusvägen. Att ge mer än jag egentligen orkar för att i slutändan få mer tillbaka. Så därför så får ledordet idag vara: öppna dig. Låt det skava lite och vara lite obekväm. Vi ber. Gud, jag ber om styrka och mod att kunna öppna mig. Ta all min rädsla, all min liknöjdhet. Forma mig till din avbild. Forma mig att leva öppen och fri. Ge mig ett hjärta som är villigt att offra sig, öppna sig för andra människor och för dig. Amen. Vi ska få lyssna till en psalm som jag nästan tror är en av människors absoluta favoritsalm, och det är Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Vi får be. Tack Gud för att du har låtit oss vakna till en ny dag. Det ser ut att bli en ljus dag. Tack för ljuset som värmer våra frusna själar. Vi ber för den här dagen att du ska vara med oss i allt det som vi gör. I alla våra möten med människor. Hjälp oss att kunna se dig i varje människa. Och hjälp oss att kunna öppna oss för det nya, för någon annan. Tänk om det var sommar jämt, då skulle vi aldrig få längta efter den. Vi skulle inte veta hur det känns att göra snöänglar. Vi skulle aldrig få glädja oss över videkissar och tussilago. Träden skulle vara gröna hela året. Aldrig skulle vi få hoppa i prassliga lövhögar och känna hur gott det luktar i skogen efter en lingonplockardag. Gud, i hela din sköna värld finns en mening och ordning i allt. Jorden snurrar runt solen och ger oss sommar, höst, vinter och vår, år efter år. Vi ber att du ska välsigna oss och den här dagen. Gud, välsigna oss med känslans mognad. Med tankens klarhet och det ytliga jagets bortdöende så att vi kan bli oss själva. Amen. I lördags var jag på konsert på Ullevi här i Göteborg och lyssnade till Lale. En av mina favoriter faktiskt. Men jag tror nästan aldrig att jag har spelat någon. Jo, möjligen vårens första dag. Någon vårandakt här. Men vi har fått en önskan om en av hennes ganska så nyare låtar. Och jag skulle vilja bara läsa de första raderna. Och jag tänker att de ska vi få ta med oss ut i den här dagen. Vi får se vad som händer, får se vad som blir av allting som vi lämnat, får se vad som blir kvar. För det enda jag fick med mig var att vara den jag är. Så nu vill jag inte vara något annat. Det här är allt jag vet. Minnet av ett hav.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnade vi till Carolina Sandros och observerade att det var en repris ifrån augusti 2025. Vi kommer att lägga ut den här andakten på vår hemsida och på vår app och en bild på Carolina Sandros. Den sänds också i repris i Radio FM 94,1 MHz här nu klockan 10. Den servicen som vi har haft nu några veckor. Programansvariga för morgonandakten är i Radio Öckerö. Det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här nu på återhörande imorgon fredag. Till Radio Öckerö och morgonandakt. Tack.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Torsdag fredag planerat här att vi skulle lyssna till Carolina Sandros som fått förhinder denna dag. Men vi ska sända en repris ifrån augusti 2025 här. Vi ska berätta att det är torsdagen 6 augusti denna dag och det är Alfons och Ines som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Alfons, det är ett västgötiskt eller gotiskt ursprung på det namnet. Det är sammansatt av kamp och ivrig och tapper ord som finns med där. 2023 personer i Sverige har Alfons som tilltalsnamn. Ines, det är en spansk form av Agnes och det är 3666 personer som har Agnes som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:17 och den går ner 21:19. Prognosen för vädret då, vi kan nog räkna med att det blir lite halvklart. Det blir inte så mycket regn, jag tror att det var 1,6 mm över dygnet här. Men det kommer att växla väldigt mycket under dagen med både lite regn och lite solsken. Och mulet omväxlande, titta ut genom studiefönstret här nu så är det ju molnigt och rätt blåsigt faktiskt. Enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det relativt kraftig medelvind 10,2 sekundmeter sydväst. Och temperaturen den har nått upp till 18,2 grader. Nu ska vi se om vi kan lyssna till en repris då med Carolina Sandros här.
1: God morgon säger jag också. En ny dag och vi ska försöka att fylla den med en morgonandakt. Och jag har fått in två önskningar när det gäller musik och låtval den här morgonen. Och den första ska vi få lyssna till nu och det är på en engelsk melodi som är välkänd för oss alla. Det är Morning Has Broken.

Det var en av våra lyssnare utanför kommunens gränser nere i Halland som hade önskat den här melodin. Det här med att hitta psalmer på tema höst, det var inte så lätt som jag trodde. Men jag skulle vilja citera några verser på en psalm ur den här som jag använde även igår. Psalmer i 2000-talet som heter Kom vandra genom gatorna. Kom vandra genom gatorna i staden, du goda ande, sommarklar. Stryk ömt den nötta gamla grå fasaden. Berör det liv som än finns kvar. Så tro kan gro och hopp kan bo där våra dörrar öppnas för det andra. Smyg in i våra smala trappuppgångar septembermilda kärlekssång och sjung om Gud för rädslans alla fångar, för oss vars mod kvävs gång på gång. Så sorgsna ler och blinda ser att det är ändå värt att leva livet. Vi får be. Och Gud, vi tackar dig för att du formade människan så skönt. Att du tog din boning hos vår syster, jungfru Maria. Att Jesus, vår bror, visar hur den riktiga människan är. Att Jesus, vår förebild, hjälper oss att bli riktiga människor. Att Jesus, vår frälsare, älskar oss. Förena oss alla i hela världen till en enda familj. Renhet och värme i tjänande och kärlek. I fullkomlig frihet som riktiga människor. Amen. Vi håller oss kvar lite granna i helgen som gick där temat för oss var friheten i Kristus. Och jag läser en av texterna som hörde till söndagen ifrån Markus evangeliet kapitel 7. Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom, Effata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Effata, öppna dig. Det är det ordet som vi får höra idag tidigt på morgonen. Öppna dig. Tänk att frihet och öppenhet hänger så nära ihop. Det finns ingen frihet där sinnen, dörrar, gränser är stängda. Det finns ingen frihet där vi håller så hårt i det som är vårt att vi inte längre kan ta emot från andra. Om jag stänger min dörr, låser och reglar så att ingen kan komma in, kan inte heller jag komma ut. Jesus möter en man som är döv, som knappt kan tala. Han kan inte delta i gudstjänsterna på samma villkor som andra människor i ett samhälle utan teckenspråk eller punkt.

människor som tar plats i våra hjärtan, i våra öppna rum. Andra människor som inte får plats om vi stänger om oss. Öppna dig, Effata. Hur ser mitt liv ut egentligen? Är du och jag öppna? Är du och jag öppna inför Guds handlande i mitt och ditt liv? Är jag öppen för andra människor så att Jesu kärlek kan få fritt spelrum genom mig? Är jag öppen för att lära om, för att lära nytt? Eller är jag så fast i mina gamla föreställningar och övertygelser att ingenting någonsin tränger igenom? Jag tittar på mitt eget liv och finner att det är nog både och. Som så ofta, det är ju lättare att bry sig om de som tycker som jag och de som är ungefär som jag. Det är ju lättare att släppa in den som inte alltid utmanar mitt sätt att leva eller min bekvämlighet. Det är lätt att vara tolerant mot den som är tolerant, öppen mot den som är öppen. Men det är då som Jesus kallar oss att gå utöver det vi själva är bekväma med. Utöver det vi själva uppfattar som rimligt eller rätt. Han till och med spottar, står det i texten, och kommer så nära. Det är obekvämt, fysiskt och påtagligt. Liksom för att understryka att det ibland krävs mer än vad vi själva vill ge för att befria en annan människa. Det är en av de saker som skiljer nästan kärleken från vanlig välgörenhet. Att offra, att ge mer än vad som är bekvämt. Att inse att en annan människas frihet och välmåga är intimt sammankopplat med min. Om jag inte är beredd att ge, att öppna mig, så kommer inte min nästa heller få den omsorg och frihet som hon behöver. Det är Jesusvägen. Att ge mer än jag egentligen orkar för att i slutändan få mer tillbaka. Så därför så får ledordet idag vara: öppna dig. Låt det skava lite och vara lite obekväm. Vi ber. Gud, jag ber om styrka och mod att kunna öppna mig. Ta all min rädsla, all min liknöjdhet. Forma mig till din avbild. Forma mig att leva öppen och fri. Ge mig ett hjärta som är villigt att offra sig, öppna sig för andra människor och för dig. Amen. Vi ska få lyssna till en psalm som jag nästan tror är en av människors absoluta favoritsalm, och det är Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Vi får be. Tack Gud för att du har låtit oss vakna till en ny dag. Det ser ut att bli en ljus dag. Tack för ljuset som värmer våra frusna själar. Vi ber för den här dagen att du ska vara med oss i allt det som vi gör. I alla våra möten med människor. Hjälp oss att kunna se dig i varje människa. Och hjälp oss att kunna öppna oss för det nya, för någon annan. Tänk om det var sommar jämt, då skulle vi aldrig få längta efter den. Vi skulle inte veta hur det känns att göra snöänglar. Vi skulle aldrig få glädja oss över videkissar och tussilago. Träden skulle vara gröna hela året. Aldrig skulle vi få hoppa i prassliga lövhögar och känna hur gott det luktar i skogen efter en lingonplockardag. Gud, i hela din sköna värld finns en mening och ordning i allt. Jorden snurrar runt solen och ger oss sommar, höst, vinter och vår, år efter år. Vi ber att du ska välsigna oss och den här dagen. Gud, välsigna oss med känslans mognad, med tankens klarhet och det ytliga jagets bortdöende, så att vi kan bli oss själva. Amen. I lördags var jag på konsert på Ullevi här i Göteborg och lyssnade till Laleh. En av mina favoriter faktiskt. Men jag tror nästan aldrig att jag har spelat någon. Jo, möjligen vårens första dag. Någon vårandakt här. Men vi har fått en önskan om en av hennes ganska så nyare låtar. Och jag skulle vilja bara läsa de första raderna. Och jag tänker att de ska vi få ta med oss ut i den här dagen. Vi får se vad som händer, får se vad som blir av allting som vi lämnat, får se vad som blir kvar. För det enda jag fick med mig var att vara den jag är. Så nu vill jag inte vara något annat. Det här är allt jag vet. Minnet av ett hav.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnade vi till Carolina Sandros och observerade att det var en repris ifrån augusti 2025. Vi kommer att lägga ut den här andakten på vår hemsida och på vår app och en bild på Carolina Sandros. Den sänds också i repris i Radio FM 94,1 MHz här nu klockan 10. Den servicen som vi har haft nu några veckor. Programansvariga för morgonandakten är i Radio Öckerö. Det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här nu på återhörande imorgon fredag. Till Radio Öckerö och morgonandakt.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Neon. Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hi guys, welcome to Abbey Road. Please come in.
2: Oh wow, thank you so much.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.